Nije tarti raspliče kosu i miluje vrat. Sad ćeš otkopčat prvo dugme svoje pune, pune bluze. Gledam te, truba dure, već danima vučeš za nos. I glasno zjevaš, slušajući tužne serenade.

našeg. Osim nas nema. Sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

Dobro jutro, dobar dan i dobro vam subota. Ujutro se prvi budi Dubrovački radio. Mi smo polubudni. Ante Bešlić, Marija Laptela i Milo Kravarović bit će s vama, ali nadam se dovoljno budni da uspostavimo jednu priličnu komunikaciju. 6:03, mi smo tu, nadam se da ste s nama. Počet ćemo s pjesmu Moj lipi anđele, izbor Mila Kravarovića. Orve Dragojević.

Volim vas i ja. Bura pada i raste iščekivanje uz večerašnji i sutrašnji koncert naše jedne jedine Tereze Kesavije.

0: was haben Sie, mein Freund? Aber dick die Hut gespritzt mir? Jo, das ist Helga.
1: Znači, popeli smo se na binu gdje biramo dubrovačke izvođače. U gradu nam je jedna i jedina neponovljiva i zavazda u svom gradu, Tereza Kesovija. Koncert večeras i sutra u Kneževom dvoru u 21 sat. Dosta sam se trudila izabrati tri pjesme, pa ih je bilo 20 najdražih, pa ih je bilo 10, pa 5, pa sam preslušavala. Ne znam bi li to bio vaš izbor, s obzirom da imam tu moć danas izabrati tri pjesme Tereze Kesovije za binu, neka bude ovako. Tko me to majko budi prva, molim te ostani, bit će druga i zaboravi ako možeš treća. Uživajte.

Trebalo bi odjavit binu, a ja već ne mogu govorit. Ko preživi ovaj koncert večerašnji pričat će. Da, jedna jedina. Tereza Kesovija, Knežev dvor, 21 sat večeras.

0: Dan otvorenih vrata Dubrovački jehu druga.
1: Onda udruženo idemo dalje.
0: Udruženi rad, naravno. Dobro jutro. Naš ono čuveno sada već tamo krenulo dobro u svjetskom nogometnom prvenstvu.
1: Evo,
0: nekad se volilo Amerika i Engleska bit će zemlja proletarska, a Kanada udruženog rada.
1: A Meksiko?
0: Dobar dan. A Meksiko se tada nije kontuo.
1: Ok.
0: Ok.

0: Hoćemo još tri, no, no.
1: Kako misliš to, da razumijem?
0: Minute.
1: Pa tri minute? Ma, može, može, može, može. Da. Nama mi pusti još jednu pjesmu, ma šta ima veze?
0: Ma mislim, ova traje još toliko. Black is black.
1: A onda neka traje do kraja.
0: Nek traje do kraja.
1: To je pošteno.
0: Može.
1: Ajde.
0: Ajde.

0: Idemo provati opet, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Što vi prodajete?
1: Dobro, to evo ovim putem prodajem jako očuvanu motorni trimer marke Stihl.
0: Trimer?
1: Trimer
0: Stihl, Stihl, dobro.
1: I Alpina, znači motorni trimer Alpina, u jako dobrom stanju.
0: I još jedan Alpin, dobro. Ja sam mislim, oni samo cipele proizvode. Koji?
1: 099 759 2927
0: trimera, jedan Stihl, drugi Alpina. 099 759 2927.
1: Je, hvala lijepa, budi.
0: Molim, do slušanja.

0: Dobar dan. Halo. Radio posrednik, dobar dan. Ha, dobro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Evo, ponovno bi nešto oglasio, onaj.
0: Što? Recite.
1: Prodajem motornu pilu malo, jako malo korištenu, sačuvana je pila, motorna pila, znači je Thomas Husqvarna. Model 6.1 PF.
0: Molim, 6.1?
1: PF.
0: FF.
1: Je. Yeah.
0: Dobro.
1: Na broj mobitela 099.
0: 759.
1: 2927.
0: Dobro, sve motorno, što ste se riješili čega kad prodajete i trimere i pilu? A, ništa više.
1: Ništa više, ništa.
0: Dobro.
1: Ok, hvala vam lijepo.
0: Adio, do slušanja.

0: Dobar dan svima, evo čuli smo majmune u ovoj špici našoj lampadici, pa evo konačno možemo progovoriti, uvijek čekamo te majmune da ih čujemo. Baš nam je falila ova lambada, jel da, Frenči?
1: Da, baš mi je dobro da se sada to vezala na majmune. Čekamo čuti majmune, pa evo mene.
0: Evo i smijeha, jednostavno ne možemo svaki put progovoriti od ovih majmuna. Ja u stvari jedini nano čuje te majmune u ovoj špici. Mi pokušavamo godinama već skužiti što bi to bio taj neki majmunski poklik ili priča, ali autor to najbolje zna, ipak je on umjetnik.
2: Pa mislim da prvo počnu neke svrake, galebovi, nešto ono, i onda se čuje sasvim prepoznatljivo. Ko je gledao Tarzana zna kako se glasa majmun. Evo i Vicko zna. E, isto je to, on je čovjek majmun. Dobar dan, baš nam je drago da smo krenuli.

0: tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Europski su dani arheologije, a s nama je arheolog iz Dubrovačkih muzeja, Krešimir Grbavac, koji će nam reći prije nego što ga pustimo da pođe u Cavtat što se tamo događa upravo u okviru ovog programa.
2: Pa trenutno su na lokalitetu Sustjepan je pop-up izložba koju je kreirala kolegica Helena Puhara i svakako danas do 19.

0: Evo nam sada naše doktorice Lire Beca Radić da čujemo kakva nam je situacija. U Zagrebu smo je našli, mislim da je tako, jel tako Lire?
1: Tako je, tu sam.
0: Ili ima neki možda simpozij, kongres ili nešto, ili smo samo doputovali u Zagreb?
1: Više je privatno, ali evo, što se tiče

Nađeno. Nađeno. 13.30 na valovima Radio Dubrovnika, vrijeme za rubriku Izgubljeno, nađeno. Vi birajte 413, 335 ili 413, 355 ako ste nešto izgubili ili našli. Rubrika za vas do 13.35.

Pjevat će se serenade večeras u Dvoru i ne samo večeras, već i sutra u 21 sat zajedno s našom jednom, jedinom i neponovljivom Terezom. A svi oni koji nisu uspjeli kupiti ili dobiti ulaznicu za koncert Tereze Kesovije u Dvoru u 21 sat, imat će priliku i na drugi način pratiti nastup naše glazbene dive ispred ljekarne na Stradunu. Postavljen je video ekran, eto to je potvrda iz gradske uprave. Dakle, večeras, ako već nemate ulaznicu za Knežev dvor ili za sutrašnji koncert, svi na Stradun.

0: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.
1: Svakoj priči dođe kraj.
2: Dobra glazba. Radio Dubrovnik.